0: slušate sportski program.
1: Vlasnik Panathinaikosa Dimitris Janakopoulos žestoko je kažnjen od strane Košarkaškog saveza Grčke. Kontrovertnom biznismenu je zabranjeno da 6 mjeseci prisustvuje utakmicama u Grčkoj, a mora da plati i 50.000 eura zbog incidenata tokom 3. utakmice finala play-offa protiv Olimpijakosa. Disciplinski sudija grčkog šampionata doneo je odluku pa je Janakopoulos proglašen krivim za ponovljene postupke koji predstavljaju narušavanje ugleda sporta. Janakopoulos je u jednom momentu ušao na teren da se svađa sa sudijama. Navodi se i da je gestikulirao prema arbitrima, približio im se na oko 2 metra, a potom ih i vređao, zbog čega je utakmica bila prekinuta na skoro 5 minuta. Potom je Janakopoulosa obezbeđenje udaljilo iz dvorane.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.